Dzinsi rangshir nebara yumnya. Tishin shingi dungne da dala babar mijuri yang. Ta tonglen samu tongbor tada nyeyir bashi shusume. Tonglen samu tongbor rangdi simne nga dungi jewa nung tora abi mishir nasha. Mishir nga lu naza yambur simgi dungne yambur kamo tsuru long nyebur ta kaya yi lo nyong da. Ut modu yeju nunga nye. Mishir nga dungne shi tsuru longju nunga nye na asli ka nunga nye na munum. Shindi samu tongbanga tongme warila simne nga ala samu tongde yume nyong. Tishin shengi dungne danya, mishen maga dungne, semna akibu mona nazana, dala babara mejura mnyana,